0: Zaso sama. Milena Vočarec, šišč, menšino, pa pečiče. Ale sam tu nesem studiu. Bože dla, Katka Pöple, se džen sarona podla. Vítaj, Katka, halli, hallo.
1: Dobranje, renem klimatizovanem studiu. Du stemoj, jene štere, to je mi orec.
0: Všim sa tyš rade poču, přitajkých, šo ne, hajtiš.
1: Na kužde pat, anietko rano, to ty šitko ište dže, ale ko ovako horcete. So džen sa pola nás šitko verči, kak vúskutkuje so horcete na naše čivo, ale tež kak vúskutkuje so horcete na zvieria. Da Anna Skut, s tym sme sa našim programie zabierali, vo tom dženca viac svišiče a votladajo vo toho svišime šako sredu tiež stajne riečne kučík. Najjednoriša praj sa to najskýra dušen praj moja mama a môj papa, abo naša mač a naš nan, ale kak to praverika sú to moje starší Naše starši, jeden ze staršiju. Kajštež pred dr. Sonja Velkova nam nežam rozkvače. Votladajo vo toho podam se tež s vami do oklec na kupu. Tam šako je čera kur lipa. No haj svoju poslednu probu pševjet. A tež do vojrece s vami podame. Tam šako nesmeđa dječijace z pola truskajce kvostič. Nescevajac na polo nesmeđa što ma s tem na sebi. Tež džencach na sveši čas.
0: Stane von celi jednore rade dječinima tam ni širata. Bo vie džencach o tem rozpravjame a so vie Sida tiž dobrá serbská hudba, što je naša hudžma redakcia, hač došešších zaplanuava, nedom to vám povedám, potom, co je nám Andreas Kiske zaspíval.

0: Dokal je votliča opraša, so boši libelt hrsta tu, serbskim rozvosu, a snano čakače tež v, nitko krutko došeščih, na naše nabožne svoo.
1: Nabožne svoo.
0: Tute ma dženca rano, Pavo Birt, z Zwei Brückena.
2: V tutem tiđenju reču v dobrých počinkách človeka, dženca vo vierie. Susodina mi raz praješe, zo neveri. Ja je prajuch, zo to neveriu. Kujžde človek vieri, prašenje je vierzo, do čeho vieri a vo čo so jedna, a hač je to k vieri k mane. Do politiskeje strone vierič je hotove nerozum. Kajš je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny, vierili abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je viera do Boha núzna. Tež misionstvo mieše a má so prašeť tač, hač je so z viery a do viery do Boha stalo. Štož je so na svieče, v imenie Boha načinivo. Viera so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhývo v uprajivu.
0: To praj Pavo Virt z Zwei Brückena nadoku atež zamovitošči serbského vosadného zjazka. Peč menšinou došeščiche Atelis Rindlindnerec nás ište raz zveselí, s tým, zo nám vopspiva. Rajnče zéria, kýšak sú hýža pomohu skáželi, svonco hýža svoju covú moc pokaza. A nás poran nám porane zatepi, tyž dženca zasorano.

To je Miocci Meclich. Šo so na vroča Maria Matzena nam zaspiva. No a čera ve Vorklecach su so vjesnenjo veselili, cune zynki su so pouso njesli, šako je ko lipa tam ve Vorklecach na koncert, aber probu relebe prajne pod hujem nebjom vitava, nedam vam o tem rozpravjame.

0: Damotne, večerne koncert na kupe ve Voklecach pod tvojim nebjom. Haj, tak možeš tola svojo vútoru zakončič. Abo dirigentka Jadwiga Kolfostova?
1: Ach, musmo si jen rjane večer popšeli, a smo si prajeli mođencejno zaspijamo na to, štož mamo špontane lušt. Musmo mili nekotre spjevy zubirane, takrec ve našich mapach, a potom smo ladali, što se da z toho spjevač, rune jo, kaj ľudžo reaguje. Hoj, azu jen celé svobodne večer, ve dobre naledže, a smo si zaspjevali, za čim še nam bolo.
0: A je celé prave, a potom je sa tiež malo spjevne večok z toho vúviu, vieza deštelko korovi spjevario a fenojo sa zetkaja. Čera večer ve Voklecach na kupe sú preprosili na... Hej, koncert, minna bolle pak bitte aus jauna proba, kura lipe ve Voklecach. A nitko chceme šice romadze sobu zaspivač a tutun spio zaušče kujže znaja so der hodži nitko do časa svetovych mistrovstvo.

0: No a čudla je kolipa na vonu z javnu probu přeprosiva dirigentka Jadwiga Kalfostova.
1: Ach, musmo se in rjane večer popšeli, a smo se prajeli mođence in zaspijamo na to, štož mamo spontane lušt. Musmo mili nekotre spjeve zubirane, takrat sve naših mapah, a potom smo ladali, što se da z toho spjevač, kaj rune jo, kaj ljudjo reaguje. Hoj, azu je en cilje svobodne večer, ve dobre naledže, a smo se zaspjevali, začim še nam je bilo.
0: Zjavna proba koralipe čera na kupe ve Voklecach, kaj katorijana ideja. Cibidlki nađeveče, to je Zuzan Himpluak, iš nam nitko zaspjeva.

0: Frank Vesela, tu serbskim rozhlasu peč menšino dođe veći je.
1: Nabožne svoje.
0: Tute ma Jensa Rano, Babo Wirt z Zweibrückena.
2: V tutem tiđenju riču vo dobrých počinkách človeka Jensa vo virje. Susodina mi raz praješe, zo neviri. Ja je prajoch, zo to neviriu. Kujžde človek viri, prašenje je vizo, do čeho viri a vočo so jedna, a hač je to k viri k mane. Do politiske strone virič je hotove nerozum. Kajž je so tým pokazao, kých su napšikvat Hitleri, Staline virili abo netko Trumpi abo Putine. Ja tu ne praju. So je víra do Boha núzna. Tež misjónstvo mieše a má so prašeč tač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo, štož je so na svieče ve menie Boha načinivo. Víra so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajš je to bonhivo v uprajivu.
0: To praj Pavo Wirt z Zweibrückena na dolku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. Vosom hodin šišč a postaje, a nitko zasvršime, oratori podlečo z radosču do živenia. Do džensnišeho dňa.

0: Sudecenia.
1: Ja naša gratulacija že žinca do verbna, tam na brjogu u Golašojc, sviši žinca vesebne bostak, luba keta Golašova, vymaša žinca svoj píš a živi šasety narodne žin. K tomu jelgin učobne gratulirujo vaša jelika familia z verbna Rubina Berko, Hršebuza a Grima, vaši žiši Rozi, Martina, Frank a Tomas se svojimi vesem Žiši a živiš urenkelo. A napisali su nam přiduce slova za vas, luba mama a oma, nejlubši žik za tvoju pomoc a petperu za to, až máš všetce dobru radu za nás, tyka teke ve usokem starstvě njame žoš ruce doklina položeš, žic myši beže žognovanje vjele strovosči gluki a vjasela ve krejzu tvoje familie, Vestein optimistiska, a teke gaš o atamnico beli, vestein dobreje misli. Žinca ved podnja, a penteke sobe tu přižome šikne ku tebe, aby tebe veselbinski gratulirovali. Jo, a dokola šmaša velikin rada, spiru doma, doma rednjenjo, daš je Jana Mertingova za vas uspiva.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbska ucpa upadnja gorcotetla. Sledne tužin zorjako a latarniki zase svieše ve jajnskej noce. Te a dalšne informacije nento ve našich povijestčach ojo Gregor Klim dobržin. Gorcota ustatkujo so teke na serbsku ucpu ve dolnej Łužice. Gorucych temperaturu dla jo ve wiele šulach skrocona ucpa pe želu upadnu gržine. A to petrefio serščinu, napšikvat na šuli Astrid Lindgren ve mestče Chošebus, žož ordujo ucona ako cuzarec. Zavinajo a švetmio se serščina cesto nakšomja ucpnych planu. Žasež mjasecov su intenzívne ugnuli serbsku rec. Nentejšne zorja lietnik jo vecam knjone. Ku konca ju jo lietnik zase či dny dvujko přebyval skromadne Pelskej. Vec letnigo septembra sem jo so obželivo 14 zorjacku a zorjaku na ucpie. Jadna zorjacka jo jesnej přestava a namakava živo z Vuvakskej, co pak přiš sledk do Łužice. Nento feluju jano išti recne certifikate, ako svušajú k obzamknieniu lietnika. Za novým jastem z 4. kurs sú ubrali žasež obžilníkov a obžilnicu, veni majú šanse se južo nento zjavnosť či predk staja štabužo se staš na recnem cvieženiu tu sobe tu vedešne. Slipjenska cerkvia dej skoro dostaš nove orgele. Ako informirio kantor Björn Sobota, nentešne orgele žinsajšne klimatiske šeže vece neutraju. Toma ciniš teke s tým, až sú orgele tvarjone ze žilu starších orgelov p žilu ze špatnýho kvalitu kroni Sobota. Nove orgele by plašili uše 300,000 euro, južo nento sú slepianári uše 100,000 euro zezbierali. Veseda nažia sa na dalšne zjavne spiehovanie, ale felio po nadali uše 800,000 euro. Slipjenska vesada jo zaredovala konto zapestčenja a vjaseli se vokušte penišk. Vestenjom ešte ve slipem? Kak meža ugledaš moderna slipjenska serska drastva? S novem ubežovanjem šepša se jo projekt Zorbit ve slipem ze starih drastvo moderne unikate ušivaš. Činasčo obžilniko ve ubežovanju dajo, žinca zmakaju se predn raz na tak gronjonem kick-off zaredovanju ve serskem kulturnem centrumje. Žovoto uživaš drastvine žile ve šakodakih špartach, vesebna šparta jo zamurskih, dokolaš za nje skoro nic ne eksistirujo groni sobu organizator Jan Richter. Obžilniki dostanu kušta a kušte samski skvat starje slepjenskeje suknje, živješ tuženjo maju pen cas se bia nieco umyslíš, ako my to kývam ja so drugim nova, úsokogedna šijarná mašina. Oko vodňa svietigo Jana dajo sviet ve noce. Jajnske vacky, abo latarniky rono svajš buju, sviešece insekty súd latogo rono derje vižeš, tovaristvo za štít natúry ve Gołkojcach pšepšosio k tomu žinca ve noce na požasešech na exkurziu ve vejsnem žilu Glinsk, podobnú akciu dajo teke ve Vninkách Plavukova. Jo, co dem gorniš, jo, goru co a byva garše, žinca 2,3 grado a bytče nebio. Ve noce se jano malo ochvažijo, veto pen ešte 17 grado, vyče stupa termometa ešte pičku dali na 5,3 grado. Ve noce na 5 pon tropiske 2,3 grado a 5 kvetnio pedobne goruce temperature. Pšava goruca švaba pšiža akle sobetu s temperaturami až na 4,3 grado, abo samo vici, pitajša sebe chvotk, pišča došť, kliedaš o nase.